0: să fie creată Uniunea Europeană, așa cum o știm noi. În 1957 au semnat Tratatul de la Roma, care a consacrat egalitatea de gen drept o valoare fundamentală a comunității europene. Uniunea Europeană a adoptat între timp diferite legi și recomandări pentru a îmbunătăți egalitatea de gen. În plus, a promovat bunele practici și a finanțat acțiuni desfășurate de țările Uniunii în acest sens. Pe 28 iunie 2023, Uniunea Europeană a ratificat Convenția de la Istanbul, un instrument cheie în eradicarea violenței de gen, inclusiv a violenței domestice.
1: Parlamentul European a susținut din totdeauna activ egalitatea dintre femei și bărbați. În 1984, încă din timpul celei de-a doua legislaturi, a creat o comisie permanentă pentru drepturile femeilor. În 2000, Uniunea a publicat Carta Drepturilor Fundamentale, care prevede că egalitatea dintre femei și bărbați trebuie asigurată în toate domeniile. Pentru a îmbunătăți situația femeilor în toate țările Uniunii, Parlamentul European a luat măsuri în domenii specifice. Să vedem care sunt acțiunile pe care le-a întreprins recent în domeniul egalității de gen. Să vorbim mai întâi despre egalitatea de gen la locul de muncă.
0: În 1975, Consiliul Comunităților Europene a adoptat principiul egalității de remunerare între femei și bărbați. Deși mai rămân etape de parcurs până la aplicarea lui deplină, s-au înregistrat și unele progrese. În aprilie 2022, Parlamentul a susținut o propunere de directivă a Comisiei Europene privind transparența salarială. Companiile ar urma să ia măsuri pentru a reduce diferențele salariale bazate pe gen, iar angajații ar putea compara mai ușor salariile. Femeile din Uniunea Europeană câștigă în medie cu 13% mai puțin decât bărbații care ocupă același post.
1: Eurodeputații au adoptat și noi norme pentru a combate hărțuirea sexuală la locul de muncă, pentru a promova participarea femeilor la economia digitală și pentru a elimina decalajele de gen în domeniul digital. În 2019, Uniunea a aprobat noi norme pentru concediile pe motive familiale sau de îngrijire. Ea a încercat să creeze inclusiv condiții de lucru mai flexibile, astfel încât tații să fie mai motivați să își ia concedii pe motive familiale, iar rata de angajare a femeilor să crească. În iunie 2022, negociatorii Parlamentului și ai Consiliului au ajuns la un acord pe tema egalității de gen în consiliile de administrație ale societăților cotate la bursă din Uniunea Europeană. Să vedem în continuare cum stau lucrurile în cazul drepturilor sexuale și reproductive ale femeilor.
0: Pentru a proteja sănătatea sexuală și reproductivă a femeilor, eurodeputații vor să asigure accesul universal la un avort legal și în condiții de siguranță, la o contracepție de înaltă calitate și la educație sexuală în școli. În martie 2022, Parlamentul a adoptat o rezoluție referitoare la al treilea plan de acțiune al Uniunii Europene privind egalitatea de gen. Planul urmărește să promoveze sănătatea sexuală și reproductivă și să asigure accesul universal la serviciile din domeniu în țările Uniunii. Să discutăm în încheiere despre măsurile de combatere a violenței de gen.
1: În iunie 2023, Uniunea Europeană a ratificat Convenția de la Istanbul privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor la 6 ani de la semnarea ei în 2017. După sesiunea de vot, eurodeputata și raportoarea privind convenția a declarat următoarele pentru a marca victoria.
2: This is a historic vote. After 10 years, this European Parliament...
0: Este un vot istoric. După 10 ani, Parlamentul European garantează siguranța și libertatea femeilor. Este un vot pentru toate milioanele de femei care trăiesc în violență, în nesiguranță, în frică, iar noi spunem acum că Europa are toleranță zero față de violența împotriva femeilor și că Europa nu va fi afectată de campaniile rusești de dezinformare sau de denigrare a valorilor europene.
2: Russian disinformation campaigns or anti-European values.
1: Aderarea Uniunii la Convenția de la Istanbul

0: Bugetul pe termen lung al Uniunii Europene este cunoscut sub numele de cadrul financiar multianual. Obiectivul său este să permită Uniunii să planifice și să finanțeze proiecte pe termen lung, dar și să limiteze fondurile pe care Uniunea le poate investi în diverse domenii. Acest buget ajută orașele, regiunile și companiile europene, dar și milioane de studenți, mii de cercetători și multe organizații neguvernamentale. El ne permite să avem alimente mai sănătoase și sigure, drumuri, căi ferate și aeroporturi noi și solide, un mediu mai puțin poluat și o securitate mai bună la frontierele externe ale Uniunii. Ascultați emisiunea Ridicarea ștachetei, o legislație mai bună. În acest podcast vom afla mai multe despre cadrul financiar multianual al Uniunii Europene. Cadrul financiar multianual este, de fapt, planul bugetar pe termen lung al Uniunii Europene. El stabilește prioritățile și limitele cheltuielilor Uniunii pe mai mulți ani și garantează că resursele sale financiare sunt folosite pentru ca Uniunea să-și atingă obiectivele politice și economice. Cadrul financiar multianual stabilește structura bugetelor anuale și ajută la echilibrarea diverselor interese ale țărilor Uniunii. El alocă resursele financiare europene în multe domenii, inclusiv pentru a finanța regiunile mai slab dezvoltate, pentru subvenții și dezvoltare rurală, ajutor umanitar și investiții în tranziția verde și cea digitală, dar și pentru a finanța politica externă a Uniunii. Să aflăm cum au evoluat lucrurile în timp. Tratatul de la Roma a creat în 1957 Comunitatea Economică Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice. Cele două instituții erau finanțate prin fonduri primite de la țările membre. În 1970, prin decizia privind resursele proprii, Comunitatea Economică Europeană a reușit să își asigure primele mijloace financiare proprii. Conceptul de cadru financiar multianual a apărut ca o soluție la o serie de crize bugetare din anii 1980, când Consiliul și Parlamentul European nu au reușit să cadă de acord la timp asupra bugetului din anul următor. În 1988, instituțiile europene au hotărât pentru prima dată să creeze un plan financiar multianual, însă doar după ce tratatul de la Lisabona a intrat în vigoare în 2009, acest acord dintre instituții s-a transformat în cadrul financiar multianual, care a devenit obligatoriu din punct de vedere juridic. Actualul cadru financiar multianual acoperă perioada 2021-2027 și stabilește un buget al Uniunii de peste 1200 de miliarde de euro. Banii sunt folosiți pentru a-i finanța prioritățile, cum ar fi transformarea verde, inovarea digitală și redresarea după pandemie. Bugetul actual pe termen lung a fost finalizat în urma unui proces complex. Negocierile au început în 2018, când Uniunea Europeană se confrunta cu multe provocări majore. Regatul Unit urma să se retragă din Uniune și erau necesare fonduri pentru noile priorități, precum politicile climatice și infrastructura digitală. Apoi a izbucnit pandemia de COVID-19. După negocieri intense, cadrul financiar multianual a fost convenit la sfârșitul anului 2020. El a fost cuplat cu instrumentul de redresare economică Next Generation EU, care se ridica pe atunci la 750 de miliarde de euro pentru a reconstrui economiile Uniunii care au fost cel mai grav afectate de pandemie. Next Generation EU a fost un element decisiv, căci a introdus o combinație de ajutoare și împrumuturi pentru a sprijini țările Uniunii. Actualul cadru financiar multianual stabilește prioritățile pentru cheltuielile din perioada 2021-2027. Principalele domenii de interes sunt tranziția verde și cea digitală. Inițiativele din domeniul climei vor primi fonduri semnificative, întrucât Uniunea urmărește ca aproximativ o treime din fondurile din buget și Next Generation EU să finanțeze obiective legate de climă. Uniunea Europeană oferă finanțare și pentru a garanta creșterea economică în toate regiunile ei. În acest scop, prevede instrumente precum mecanismul de redresare și reziliență, elementul central al fondului Next Generation EU, dar și Fondul European de Dezvoltare Regională și Fondul European de Coeziune. Și cercetarea și inovarea sunt esențiale pentru bugetul pe termen lung, motiv pentru care Uniunea consolidează programe precum Orizont Europa. O parte din finanțare este alocată apărării și relațiilor externe, întărind capacitatea Uniunii în materie de securitate și cooperare internațională. Cadrul financiar multianual a rămas adaptabil și flexibil, chiar și atunci când au apărut noi provocări, precum inflația, crizele energetice și tensiunile geopolitice. În februarie 2024, cadrul financiar multianual a fost revizuit pentru a ține cont de evoluția contextului politic și economic. Sumele trebuiau ajustate în funcție de inflație, iar războiul din Ucraina a crescut presiunea asupra resurselor Uniunii. Crizele energetice și creșterea cheltuielilor pentru apărare au impus și ele modificarea bugetului. Uniunea a decis să aloce mai multe resurse bugetului de apărare europeană, dar și pentru a sprijini Ucraina în contextul conflictului existent. Au crescut și costurile din mai multe sectoare, în special cele legate de energie și infrastructură. Astfel, Uniunea a ajustat cifrele în funcție de inflație. De asemenea, și-a demonstrat angajamentul față de tranziția verde și investițiile în tehnologie și a acordat mai multe fonduri energiei din surse regenerabile și infrastructurii digitale. Forma finală a cadrului financiar multianual nu este hotărâtă doar de țările Uniunii. Decizia este supusă unui proces riguros de aprobare, în care Parlamentul European joacă un rol esențial. Iată pe scurt cum funcționează lucrurile. Cadrul financiar anual este adoptat printr-o procedură legislativă specială. Mai întâi trebuie să își dea aprobarea Parlamentul European, iar apoi poate interveni și Consiliul European. Parlamentul este una dintre principalele trei instituții bugetare ale Uniunii. Astfel, el are grijă ca sumele cheltuite din bugetele anuale ale Uniunii să respecte plafoanele stabilite în cadrul financiar anual. În plus, Parlamentul revizuiește fiecare secțiune din buget pentru a garanta că finanțarea este acordată potrivit obiectivelor Uniunii, de exemplu în domeniul acțiunilor climatice, al inovării și al coeziunii sociale. Parlamentul joacă un rol decisiv și la evaluările care se fac la jumătatea perioadei și la revizuirea cadrului, așa cum s-a întâmplat și în cazul modificărilor din februarie 2024. Astfel, Parlamentul poate garanta că Uniunea își adaptează cheltuielile în funcție de evoluția priorităților sale. Pe scurt, deși țările Uniunii tind să domine discuțiile referitoare la bugetul multianual, Parlamentul European poate influența considerabil rezultatul final pentru a garanta că respectă nevoile publicului și obiectivele Uniunii pe termen lung. Uniunea Europeană va continua să se confrunte cu noi provocări, de la tensiuni geopolitice la presiuni economice. Astfel, cadrul financiar multianual va rămâne esențial pentru a găsi calea de urmat. Revizuirea bugetară recentă din 2024 arată că acest cadru trebuie să se adapteze pentru a asigura stabilitatea și creșterea economică a tuturor țărilor Uniunii și pentru a găsi soluții la crizele globale. Acest podcast vă este prezentat de Europarl Radio, postul de radio online al Parlamentului European.
1: Mõelge korra, millised kohad teile oma reisidest kõige rohkem meelde jäävad. Tihti pole need mitte ainult muuseumid või teatrid, vaid ka linnatänavaid mööda kolades kuskilt kuuldud muusika, festival, millele kogemata peale sattusite, või õhkond mõne naabruskonna väljakul. Linnade ja piirkondade oma näolisuses mängib kultuur suurt rolli. Tänavafestivalide, kohalike kontsertide ja kogukondlike kunstiprojektide kaudu sünnivad hetked, mis toovad inimesed kokku ja aitavad linnadel areneda. Seda eesmärki täidabki Euroopa kultuuripealinnade traditsioon, mis on üks Euroopa Liidu tuntumatest kultuurivaldkonna algatustest. Sellele pani 1985. aastal aluse toonane Kreeka kultuuriminister Melina Mercuri ja tema Prantsusmaa ametivend Jacques Lang. Nende visioon oli lihtne, kuid mõjus. Kultuur ühendab eurooplasi. Esimene Euroopa kultuuripealinn oli 1985. aastal Ateena, mille järel on praeguseks seda tiitlit kandnud rohkem kui 70 Euroopa linna. Eestis näiteks on juba olnud kaks Euroopa kultuuripealinna, 2011. aastal Tallinn ja 2024. aastal Tartu. Kultuuripealinna tiitli andmine linnale tähendab seda, et linn saab terve aasta jooksul väga palju tähelepanu ning see võimaldab tal kogu Euroopale ja maailmalegi oma kultuurielu tutvustada. Kuidas siis Euroopa kultuuripealinnad valitakse? Valimine algab juba 6 aastat enne tiitli aastat. Kõigepealt otsustab Euroopa komisjon, millistest riikidest kultuuripealinnad mingiks aastaks valitakse. Seejärel saavad nende riikide linnad tiitlile kandideerida. Kandideerimisavalduses peavad nad oma kultuurielu esitlema. Sõltumatud kultuurivaldkonna asjatundjad vaatavad avaldused läbi ja valivad ühe riigi kohta ühe linna. Seejärel otsustatakse, millistele kahele, vahel ka kolmele linnale Euroopa kultuuripealinna tiitel antakse. Valikukriteeriume on palju. Muu hulgas pakutava kultuuriprogrammi tase, linnade võimekus seda edukalt korraldada ja pikaajaline kasu, mida kultuuripealinna tiitel sellele linnale ja linnlastele tooks. Linna suurusel valimise käigus tähtsust ei ole. Kultuuripealinn on olnud ka väiksem kui 100 000 elanikuga linn, näiteks Matera Itaalias, Galway Iirimaal ja Tartu Eestis. Peamine on, et linn suudab kultuuripealinna aasta läbi viia, sest seal on selleks sobivad inimesed, raha ja köitvad kultuurisündmused. Kui valik on tehtud, on linnadel 4 aastat aega ettevalmistusi teha. Selle aasta jooksul luuakse partnerlusi, kavandatakse sündmusi ja kutsutakse inimesi üles osalema. Nii et kui te elate linnas, mis kultuuripealinnaks kandideerib, ei pea te olema vaid pealtvaataja, vaid võite ka korraldamises osaleda. Euroopa kultuuripealinna saavad ka sihipärast toetust. Linnad saavad Melina Mercuri auhinna, millega kaasneb 1,5 miljonit eurot ning neid julgustatakse koostööd tegema teiste Euroopa Liidu programmidega, näiteks programmiga Loov Euroopa, millest toetatakse kultuuri ja loomemajandust. Kultuuripealinna tiitel tähendab aga palju enamat kui rahaline toetus. Linnad kasutavad tihti kultuuripealinna perioodi selleks, et suurendada oma rahvusvahelist nähtavust, elavdada naabruskondi ja avaliku ruumi ning meelitada külla turiste. Kultuuripealinna tiitli mõju ei piirdu aga ainult selle 1 aastaga. Näiteks Tartu, mis oli kultuuripealinn 2024. aastal, soovis, et kultuurivahetus muutuks Lõuna-Eestis rahvusvahelisemaks. 62% põhiprogrammi projektidest olid rahvusvahelised ning kokku kaasasid nende korraldajad Euroopast ja kaugemalt üle 850 välispartneri. Mitmed toona alanud projektid kestavadki edasi. Näiteks Eestis ülimenukaks kujunenud Mehis Pihla näidend Raha maa tõlgiti juba viidekeelde ja on ainult aja küsimus, millal see jõuab lavale ka välismaal. Tihti peale muutub ka linna välisilme. Näiteks Marseille, Euroopa kultuuripealinn 2013, kasutas võimalust ja uuendas oma rannapiirkonda, avas uusi kultuuriasutusi ja arendas linnaosade vahelisi ühendusi. Suur osa nendest parendustest elavad nii siis edasi ja meelitavad kohale turiste ning on kasutusel kohalike seas. Kultuuripealinnad näitavad oma programmidega, mis eurooplasi ühendab ja tõstavad samas esile oma piirkonna omanäolisust. See visioon ei vaata mitte ainult kohaliku konteksti, vaid läheb kaugemale ning püüab kõnetada kõiki eurooplasi ja enamgi veel. Linnad kaasavad kultuuriaastasse ümbritsevaid piirkondi, kuid fookus ja vastutusprogrammi eest jääb siiski linnale endale. Üks huvitav näide sellest on 2025. aasta Euroopa kultuuripealinn Nova Gorica Sloveenias. Linn hakkas tegema tihedat koostööd oma piiritaguse naaberlinna Gorizijaga Itaalias ja esimest korda kandsid kultuuripealinna tiitlid ühiselt 2 eri linna eri riikides. Kuigi neid eraldab riigi piir, ühendasid linnad ja riigid seeläbi oma kogukondi. Itaalia president Sergio Mattarella ütles kultuuripealinna aasta avamisel nii. Koos Chemnitziga Saksamaal valiti 2025. aasta Euroopa kultuuripealinnaks Nova Gorica. Sloveenia linn otsustas koos oma Itaaliapoolse naaberlinna Gorizijaga võtta vastu väljakutse, esitleda endid piiriülese kultuurielamusena. Kultuur ju ei tunne piire ja väljendab sellist kogukondlikkust, mis on avatud teadmistele, ühistele kogemustele ja teineteise vastastikusele rikastamisele. Euroopa kultuuripealinna tiitel on kahtlemata iga linna ja selle elanike jaoks eriline võimalus, mille abil teha kultuuriline, ühiskondlik ja majanduslik arenguhüpe. Kas teist ärkas uudisimu? Euroopa Liit toetab kultuuriga teie koduriigis ja linnas ning teie järgmises puhkuse sihtkohas. uurige järele.

0: Cette émission vous est présentée par le Parlement européen. Découvrez d'autres podcasts sur Europarl Radio, la web radio du Parlement européen.
1: Imaginați-vă o lume în care elevii, studenții și cadrele didactice se pot deplasa cu ușurință în întreaga Uniune pentru a trăi experiențe noi și a-și lărgi orizontul. Înființarea Spațiului European al Educației este unul dintre modurile prin care Uniunea transformă această viziune în realitate. Ascultați emisiunea Ridicarea ștachetei, o legislație mai bună. În acest episod vorbim despre obiectivul Uniunii de a face educația la fel de accesibilă pentru toți, inclusiv printr-un acces mai bun la programele de mobilitate în scop educațional. Spațiul European al Educației urmărește să îmbunătățească cooperarea, să promoveze mobilitatea în educație și formare și să construiască sisteme de învățământ mai reziliente și mai inclusive. Un element cheie este promovarea mobilității în scop educațional. Se dorește depășirea unor obstacole precum constrângerile financiare, lipsa informațiilor, cunoașterea insuficientă a limbilor străine și sarcinile administrative care ar putea îngreuna mobilitatea. Dar cum a luat naștere această inițiativă? Liderii europeni au aprobat pentru prima dată ideea unui spațiu european al educației în cadrul summitului social de la Göteborg din 2017. De atunci, atât Comisia Europeană cât și Consiliul European și-au făcut cunoscute ideile despre cum ar trebui să arate acest spațiu. Agendele lor vizează îmbunătățirea calității educației pentru tineri în condiții care să promoveze incluziunea și egalitatea de gen încă de la vârste mici. O cooperare mai strânsă în domeniul educației ar trebui să le garanteze și cursanților adulți posibilitatea de a urma programe de învățare pe tot parcursul vieții. Educația ar trebui să țină pasul și cu tranziția digitală și cea verde, astfel încât cursanții de acum să poată contribui la soluționarea acestor provocări în viitor. Spațiul European al Educației facilitează cooperarea dintre țări privind anumite aspecte ale educației. Statele își păstrează însă controlul general asupra sistemelor de învățământ, deoarece fiecare țară a Uniunii este responsabilă de educarea și formarea locuitorilor săi. De-a lungul anilor, Uniunea și-a adus și ea contribuția și a făcut educația mai accesibilă dincolo de frontiere prin mai multe inițiative. Implementarea procesului Bologna, care creează un spațiu european al învățământului superior, programul de finanțare Erasmus+, care vizează modernizarea educației prin mobilitate și declarația de la Copenhaga, care a stimulat cooperarea în domeniul educației și formării profesionale. În 2010, Uniunea și-a stabilit un program pe 10 ani cu obiective pentru cooperarea europeană în domeniul educației și formării profesionale. Unele obiective au fost atinse, altele însă au rămas neîndeplinite. De pildă, participarea la educația timpurie și rata de succes din învățământul terțiar au crescut. Pe de altă parte, un studiu din 2018 a constatat că a crescut în realitate și numărul tinerilor de 15 ani cu competențe de bază reduse. Deși eforturile depuse pentru a îmbunătăți educația și formarea au dus la rezultate contrastante, Comisia Europeană, Consiliul Uniunii Europene și Parlamentul European au recunoscut că miza este foarte importantă. Învățarea pe tot parcursul vieții trebuie să pregătească cetățenii de azi și pe cei de mâine pentru a-și asuma roluri active în societate și a fi rezilienți în fața crizelor care continuă să apară. Această formare ar trebui să le ofere și posibilitatea de a participa la tranziția verde și la cea digitală. De exemplu, Uniunea a lansat Anul European al Competențelor, care se va încheia pe 8 mai 2024. Această campanie își propune să formeze competențele necesare pentru ca oamenii să aibă acces la locuri de muncă de calitate. Ea ar urma să ajute totodată companiile să facă față deficitului de competențe din toată Europa. Pe durata campaniei sunt programate mii de evenimente și activități în toate țările Uniunii. Un studiu al Parlamentului European din 2021 a arătat că ideea unei Europe ca spațiu al educației a făcut parte din procesul european de integrare încă de la sfârșitul celui de al doilea război mondial. Prin urmare, Parlamentul sprijină conceptul de spațiu european unic al educației și subliniază importanța unei finanțări adecvate, care să facă educația accesibilă în mod egal tuturor cursanților, inclusiv în ceea ce privește accesul la programele de mobilitate ale Uniunii. Cea mai importantă inițiativă de mobilitate a Uniunii este programul Erasmus. Formatul său cel mai recent, noul program Erasmus 2021-2027, va oferi în continuare finanțare Erasmus Plus pentru educație, formare, tineret și sport. În perioada 2014-2020, peste 4 milioane de persoane au beneficiat de oportunități de mobilitate în cadrul Erasmus Plus. Cel mai recent program are însă un obiectiv mult mai ambițios. El își propune să ajungă la 12 milioane de participanți. Noul program menține abordarea învățării pe tot parcursul vieții. Printre inițiativele emblematice se numără rețelele universitare europene și legitimația europeană de student. Programul se axează și pe incluziune și urmărește o mai mare simplificare pentru utilizatorii finali. El include sportul în structura sa principală, extinde utilizarea digitalizării, sprijină noi domenii ale cunoașterii și introduce o nouă inițiativă de mobilitate denumită Discover EU. În concluzie, Uniunea și organismele sale își doresc să îmbunătățească oportunitățile de învățare pentru persoanele care locuiesc în Uniune prin actualizarea permanentă a proiectelor existente și crearea unor proiecte noi. Inițiativele cheie, precum programul Erasmus, ar trebui să sprijine în continuare mobilitatea europeană și să încurajeze studenții să gândească creativ. Spațiul european al educației ar trebui să răspundă acestor nevoi și să ajute ulterior la eliminarea inegalităților și a deficitelor educaționale. Îmbunătățirea este un proces continuu. La nivelul Uniunii și al fiecarei țări în parte, se iau și se vor lua în continuare diverse măsuri. Dezbaterile și legislația privind educația vor rămâne așadar pe agenda Parlamentului European. Această emisiune vă este prezentată de Parlamentul European. Puteți asculta mai multe podcasturi pe Europarl Radio, radioul online al Parlamentului European.
2: Vrijeme za glasanje. Od 6. do 9. lipnja ove godine milijuni građana Europske unije pomoći će oblikovati njezinu budućnost glasajući na europskim izborima. Europski parlament jedino je tijelo Unije koje izravno biraju građani, a europski izbori među najvećim su demokratskim događanjima na svijetu. U ovoj seriji podcasta objasnit ćemo sve o skorašnjim izborima za Europski parlament. U ovoj epizodi govorit ćemo o tome kako je organizirano glasanje na europskim izborima. Svakih 5 godina europski građani biraju zastupnike koji će ih predstavljati u Europskom parlamentu. Ove godine bira se 720 zastupnika, odnosno 15 više od trenutačnog saziva. Svaka država članica bira određeni broj zastupnika u skladu s načelom degresivne proporcionalnosti. To znači da države s više stanovnika biraju više zastupnika, no svaki zastupnik iz veće države predstavlja više građana od zastupnika iz manje države. Države članice mogu imati najmanje 6, a najviše 96 zastupnika. Među državama članicama postoje neke razlike u glasanju na europskim izborima, no temeljna načela su ista. Glasači mogu glasati za političke stranke, pojedinačne kandidate ili oboje. Na europskim izborima koristi se sustav proporcionalne zastupljenosti, što znači da je broj mjesta u Europskom parlamentu koji određena stranka osvoji razmjeran broju dobivenih glasova. A tko može glasati? Na europskim izborima mogu sudjelovati građani država članica koji ispunjavaju dobne uvjete za glasanje u svojoj državi. U većini njih minimalna dob za glasanje je 18 godina. No u Austriji, Belgiji, Malti i Njemačkoj može se glasati već sa 16, a u Grčkoj sa 17 godina. Uz to, europski građani koji žive u drugoj državi članici mogu glasati u matičnoj zemlji ili u državi u kojoj žive, ali svoj glas mogu iskoristiti samo jedanput. Kako se glasa na europskim izborima? Na biralištu ćete dobiti listić s popisom političkih stranaka i njihovih kandidata. Svoj glas možete dati odabranoj stranci tako što ćete označiti kućicu pokraj njezina imena. Treba naglasiti da kad glasate za stranku, vaš glas neizravno utječe na izbor pojedinačnih zastupnika iz te stranke. Naime, na stranačkim listama kandidati su navedeni redoslijedom kojim će biti izabrani ovisno o broju glasova koji stranka dobije. Međutim, u nekim državama članicama možete glasati za stranačku listu ili za pojedinačne kandidate s te liste. Glasovi se broje nakon što glasanje završi, a broj mjesta u Europskom parlamentu koji je neka stranka osvojila utvrđuje se na temelju dobivenog postotka ukupnih glasova. Tako se jamči zastupljenost svih političkih stranaka razmjerno razini potpore glasača. Svojim ćete glasom odlučiti o tome koji će vas zastupnici predstavljati u Europskom parlamentu, pripremati nove zakone i utjecati na sastav Europske komisije. Te odluke utjecat će na vaš svakodnevni život, ali i na živote građana Unije. Demokraciju ne možemo smatrati zajamčenom. Ona je kolektivno postignuće, pa stoga i kolektivna odgovornost, a svako od nas u njoj ima svoju ulogu. Poslušajte i druge podcaste na Europarl radiju, internetskom radiju Europskog parlamenta.
3: Trčita, una sola voce.
4: Sei zero, ventre.
5: Sono le 10.
6: Più o meno.
7: Un contratto a zero cifre. Un gruppo di stagisti pronti a giocarsi il tutto per tutto. 150 ore da superare. Un tipo di stage come non l'avete mai visto. A decidere solo lui, il boss.
8: Secondo te perché io ti dovrei assumere?
7: Speaker, autori, registi, redattori musicali, tecnici audio e molti altri. Radio 6023 ti offre la possibilità di avvicinarti al mondo della radiofonia, di partecipare alle proprie attività, conoscere persone e collaborare con le realtà locali e nazionali.
8: Lavorerai per me.
7: Anche tu puoi far parte di Radio 6023. Scrivici a info@6023.it. Non ti preoccupare, qui nessuno ti dirà.
8: Sei fuori.
9: Ok, Tommy, Geistöxle, Radio 6023 in Italia.
10: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
11: Cordin Cibacco Aiutiamoci, un'associazione di volontariato per adulti disabili.
12: E cosa fate?
11: Laboratori pomeridiani, attività di motricità, creatività, insomma impegniamo qualche pomeriggio per i ragazzi che altrimenti magari avrebbero qualche vuoto, chiusa la scuola in età adulta.
12: Ok, e possiamo avere qualche contatto eventualmente?
11: Certo, potete chiamare i numeri dell'associazione 3200-967136, 3200-967136, ma vi consigliamo di andare sul nostro sito, su Facebook e sul nostro sito, ci trovate per Dincibacco Aiutiamoci e lì si possono vedere tutte le nostre attività.
13: Faccio un'ultima domanda, qual è lo scopo delle vostre attività?
11: Sì, è per i giovani disabili, è per potenziare la creatività, le abilità e le competenze e per far sì di creare un po' un rapporto di socializzazione anche.
10: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
3: Tre città, una sola voce. 6023.
14: En 2022, la plupart des ménages européens ont vu les montants de leurs factures d'énergie grimper de manière exponentielle. En effet, le prix du gaz, des combustibles et de l'électricité a augmenté dans certains cas de plus de 400%. En parallèle, de plus en plus de personnes recherchent des solutions moins polluantes pour remplacer les combustibles fossiles traditionnels. À ce titre, les entreprises et les particuliers se tournent vers des options moins chères et plus vertes. L'une d'elles est l'énergie solaire. Vous écoutez le programme « Mettre la barre plus haut, mieux légiférer ». Dans cet épisode, nous examinerons comment l'énergie solaire pourrait aider l'Union européenne à devenir neutre pour le climat. L'énergie solaire semble présenter de nombreux avantages. Elle est bon marché et propre. C'est aussi la source d'énergie qui a connu la croissance la plus rapide au cours de la dernière décennie. Elle peut aider l'Union à réduire sa dépendance aux importations d'énergie en les remplaçant par une production nationale. Mais qu'est-ce que l'énergie solaire ? L'Agence internationale de l'énergie définit l'énergie solaire comme étant la conversion de la lumière du soleil en forme d'énergie utilisable. De plus, Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne, divise l'énergie solaire en deux catégories, l'énergie solaire photovoltaïque et l'énergie solaire thermique. Ce dernier type d'énergie provient de la chaleur produite par le rayonnement solaire. D'après la Commission européenne, l'énergie solaire photovoltaïque constitue actuellement l'une des sources d'énergie les moins chères. En effet, son coût a chuté de 82% au cours des 10 dernières années. La Commission estime que l'énergie solaire fait bien plus que protéger les citoyens européens contre l'instabilité des prix de l'énergie. Elle leur permet aussi de produire leur propre énergie de manière individuelle ou collective. Et ce n'est pas tout. En plus de produire de l'électricité et de la chaleur, l'énergie solaire crée de nouveaux emplois et de nouvelles entreprises dans un marché en plein essor. Mais tout n'est pas parfait. Malgré ses avantages, il reste de nombreux défis à relever. En règle générale, les énergies renouvelables sont intermittentes et variables. La disponibilité de l'énergie solaire dépend du temps qu'il fait et de la situation géographique. Sa production peut grandement varier d'un État membre à un autre. De plus, le secteur de l'énergie solaire se dispute l'utilisation des terres avec les secteurs de l'agriculture, de la construction et des infrastructures. D'autres défis existent aussi, tels que le manque de travailleurs qualifiés, le stockage de l'énergie et le coût élevé de la première installation des infrastructures. Enfin, la Chine est le premier producteur de panneaux solaires photovoltaïques. Le risque serait d'échanger une dépendance énergétique contre une autre. Toutefois, l'Union européenne veut surmonter ces obstacles grâce à un cadre et une législation appropriés. Elle veut ainsi libérer tout le potentiel de l'énergie solaire dans l'Union. Mais comment compte-t-elle y parvenir ? L'invasion de l'Ukraine par la Russie et les sanctions prises par l'Union à l'égard de la Russie suscitent des inquiétudes en ce qui concerne l'approvisionnement énergétique. En mai 2022, la Commission a présenté son plan Repower EU. Il vise à mettre fin à la dépendance de l'Union à l'égard des combustibles fossiles russes et à encourager davantage l'utilisation des énergies renouvelables. La proposition comprend la révision de plusieurs directives, y compris celles sur les énergies renouvelables. Le plan Repower EU comprend une stratégie en matière d'énergie solaire. L'objectif de cette stratégie est de doubler le nombre actuel de panneaux solaires photovoltaïques d'ici 2025 et de produire près de 600 gigawatts d'ici 2030. Pour y arriver, la Commission veut notamment que des panneaux solaires soient installés sur tous les nouveaux bâtiments dans l'Union. L'initiative européenne pour les toits solaires vise à encourager le déploiement rapide et massif de panneaux solaires en obligeant les États membres à faire en sorte que les bâtiments soient prêts pour le solaire. La stratégie est composée de trois autres initiatives pour lutter contre les obstacles majeurs au développement de l'énergie solaire dans l'Union. La première initiative est le partenariat européen à grande échelle dans le domaine des compétences. Ce partenariat a pour objectif de lutter contre la pénurie de main-d'œuvre qualifiée dans le secteur de l'énergie solaire. La deuxième initiative est l'Alliance européenne pour l'industrie solaire photovoltaïque. Elle vise à faciliter une expansion, fondée sur l'innovation, d'une chaîne de valeur résiliente de l'industrie solaire dans l'Union, en particulier dans le secteur de la fabrication des panneaux photovoltaïques.

0: tre città, una sola voce.
1: 6023.
2: E timpul să mergem la vot. Între 6 și 9 iunie anul acesta, milioane de cetățeni vor vota la alegerile europene și vor decide cum va arăta viitorul Uniunii. Parlamentul European este singura instituție a Uniunii aleasă direct de cetățeni, iar alegerile europene sunt unul dintre cele mai mari evenimente democratice din lume. În această serie de podcasturi vă vom spune tot ce trebuie să știți despre alegerile pentru Parlamentul European, care vor avea loc în curând. În episodul de astăzi vom discuta despre sistemul de vot pentru alegerile europene.
3: Odată la 5 ani, cetățenii europeni îi aleg pe deputații care îi vor reprezenta în Parlamentul European. Ei mai sunt numiți și eurodeputați sau deputați europeni. Anul acesta vor fi aleși 720 de deputați europeni, cu 15 mai mult decât membrii actualului Parlament. Fiecare stat membru al Uniunii alege un număr diferit de eurodeputați, stabilit pe baza principiului proporționalității degresive. Acest lucru înseamnă că țările cu populații mai numeroase aleg mai mulți deputați europeni, însă fiecare deputat european dintr-o țară mai mare reprezintă mai multe persoane decât un deputat dintr-o țară mai mică. Numărul minim de eurodeputați care pot fi aleși într-o țară a Uniunii este 6, iar numărul maxim este 96. Sistemul de vot la alegerile europene diferă ușor de la o țară a Uniunii la alta, dar principiile fundamentale sunt aceleași. În multe țări europene, alegătorii pot vota un partid politic, candidați individuali sau ambele opțiuni. Alegerile europene folosesc sistemul reprezentării proporționale, potrivit căruia numărul de mandate în Parlamentul European pe care îl câștigă un partid este direct proporțional cu numărul de voturi pe care îl primește. Dar cine poate să voteze? Pentru a participa la alegerile europene, trebuie să fiți cetățean al unui stat membru al Uniunii Europene și să fi împlinit vârsta de la care aveți drept de vot în țara dumneavoastră. În majoritatea țărilor Uniunii, vârsta minimă de vot este

0: Cum se votează la alegerile europene? Înainte de a intra în cabina de vot, veți primi o listă a partidelor politice, fiecare cu proprii candidați preselectați. Puteți alege partidul pe care îl votați, punând ștampila în dreptul numelui său. Este important de menționat că atunci când votați pentru un partid, votul dumneavoastră contribuie indirect la alegerea viitorilor membri ai Parlamentului European selectați din rândul acelui partid. Partidele înscriu candidații pe lista lor electorală în ordinea în care își doresc ca aceștia să fie aleși, în funcție de numărul de voturi pe care îl primește partidul. În unele țări, însă, fie puteți vota o listă prestabilită, fie puteți vota candidați individuali de pe acea listă. După închiderea urnelor, se numără voturile, iar procentul din voturi obținut de un partid determină numărul de locuri pe care îl primește în Parlamentul European. Astfel, toate partidele sunt reprezentate proporțional cu nivelul de sprijin pe care l-au primit de la alegători. Prin votul dumneavoastră veți decide cine sunt eurodeputații care vă vor reprezenta în următorii 5 ani când vor elabora legi noi. Veți influența totodată alegerea membrilor Comisiei Europene. Aceste decizii vor avea un impact atât asupra vieții dumneavoastră de zi cu zi, cât și asupra vieții locuitorilor din întreaga Uniune. Democrația nu este garantată. Ea este o reușită colectivă, ceea ce înseamnă că este în egală măsură o responsabilitate colectivă. Iar fiecare dintre noi are un rol de jucat în apărarea ei.
1: Puteți asculta mai multe podcasturi pe Europarl Radio, postul de radio online al Parlamentului European.
2: Few people have combined a brilliant artistic career with a powerful political one, the way that Melina Mercouri did. A celebrated actress and an international film star, she became a political icon after the 1967 coup d'etat in Greece. Traveling the world, she denounced the dictatorship and defended democracy. After the regime fell, she became Greece's longest-serving minister for culture and a founding member of the Pan-Hellenic Socialist Party. Mercouri worked tirelessly to raise cultural awareness in Europe, and her legacy lives on through initiatives like the European Capitals of Culture Programme and the Melina Mercouri Foundation.
3: You're listening to a special series of our podcast, History and Facts. In these episodes, we tell you the stories of the men and women who built Europe, its identity and its values. These are our founding mothers and fathers. Amalia Maria Mercouri was born in Athens in 1920. After studying drama, she quickly became a leading stage actress. Her breakthrough role came in the play A Streetcar Named Desire in 1949, and soon after she won the Marika Kotopouni Prize for Best Female Performance. Her first film, Stella, directed by Michalis Kakoyannis, gained praise at Cannes in 1956. It was there that she met American filmmaker Jules Dassin, who eventually became her husband and collaborator. In 1960, she won the award for Best Actress at Cannes for Never on Sunday, a film that earned 5 Oscar nominations.
2: On the 21st of April, 1967, while performing in New York, Mercouri learned that a group of army officers had seized power in Greece, establishing the Greek junta, also known as the regime of the colonels. From then on, she took every opportunity on stage to condemn the junta, repeating her slogan, "Democracy will win." Throughout the regime's 7-year rule, she campaigned across the world, calling for the return of democracy. The colonels stripped her of her Greek citizenship, a move that only strengthened her resolve.
4: Ένα βράδυ, στις 4 ώρα το πρωί, τη διαφορά της ώρας, με πήρε το Daily Mirror και μου είπε, σας πήραν την Ιθαγένεια, ήμουν η πρώτη που πήρα την Ιθαγένεια. Και εγώ μέσα στον ύπνο μου και μη γνωρίζοντας θαύματα αγγλικά, αυτός γεννήθηκε φασίστας, αυτός θα πεθάνει φασίστας και εγώ θα πεθάνω Ελληνίδα.
3: Despite threats and even an assassination attempt, her spirit never faltered. She continued her fight through speeches, concerts, and interviews.

0: una sola voce. 6023.
1: În ultimii ani, Uniunea Europeană s-a confruntat cu un număr foarte ridicat de cereri de azil. Doar în prima jumătate a anului 2024 s-au înregistrat peste 513.000 de cereri. O treime dintre solicitanții de azil, o proporție substanțială, sunt femei sau fete. Dar sexul persoanei influențează oare cu adevărat procedura de azil? Ascultați programul Ridicarea ștachetei, o legislație mai bună. În acest podcast vă vom vorbi despre un subiect de mare importanță, dimensiunea de gen a cererilor de azil din Uniunea Europeană. Să începem cu câteva informații generale. Principalul instrument legislativ care reglementează azilul la nivel internațional este Convenția de la Geneva din 1951 privind statutul refugiaților. Ea definește refugiatul drept o persoană care își părăsește țara pentru că are temeri justificate de a fi persecutată din cauza rasei, religiei, naționalității, apartenenței la un anumit grup social sau opiniilor sale politice. Însă din această definiție lipsește perspectiva de gen, adică ea nu ține cont de diferențele dintre situația femeilor și a bărbaților. Acest lucru a îngreunat recunoașterea drepturilor femeilor în legislația internațională privind refugiații. În același timp, Convenția de la Geneva privind refugiații, Convenția asupra eliminării tuturor formelor de discriminare față de femei și Convenția de la Istanbul asigură un cadru legal internațional solid pentru a apăra și proteja drepturile femeilor și fetelor care solicită protecție. Cum include însă Uniunea Europeană genul în procedurile ei de azil? Uniunea Europeană are o lungă tradiție de a promova proactiv egalitatea dintre femei și bărbați și de a combate discriminarea pe criterii de gen. Uniunea a creat un sistem european comun de azil care cuprinde elemente referitoare la gen din diverse texte legislative, precum Directiva privind condițiile pentru protecție internațională, Directiva privind procedurile de azil și Directiva privind condițiile de primire. Ele oferă o protecție specială persoanelor vulnerabile, inclusiv femeilor și copiilor. De exemplu, procedurile urmate în cazul persoanelor care solicită azil trebuie să țină cont de aspectul de gen. Interviurile trebuie să se desfășoare în condiții care să le permită solicitanților să menționeze eventualele persecuții pe motiv de gen. De exemplu, membrii familiei nu pot fi prezenți, solicitanții trebuie să poată cere să vorbească cu un funcționar de același sex, iar personalul care evaluează solicitările trebuie să fi fost format pe teme legate de gen sau să aibă acces la consiliere de specialitate în domeniu. Toate procedurile bazate pe conceptul

0: de țară terță sigură sau de țară de origine sigură, trebuie să țină seama de complexitatea cazurilor de persecuție pe motiv de gen. Persoanele care au nevoie de ajutor special pe motiv de vârstă, dizabilitate, boală sau orientare sexuală, ori pentru că au fost torturate, violate sau supuse altor forme grave de violență psihologică, fizică sau sexuală, trebuie să fie sprijinite. De asemenea, trebuie să li se acorde timpul necesar pentru a-și explica situația. Curtea de Justiție a Uniunii Europene a jucat un rol esențial în promovarea unei abordări sensibile la dimensiunea de gen în legislația Uniunii privind azilul. De exemplu, a recunoscut violența bazată pe gen drept formă de persecuție și un motiv valabil pentru a beneficia de azil sau de protecție subsidiară. Astfel, femeile persecutate pe motiv că sunt femei pot cere protecție în temeiul legislației europene. Această decizie a fost un mare pas înainte, căci studiile arată că genul joacă un rol semnificativ în decizia de a emigra. Factorii care îi determină pe oameni să emigreze nu sunt neapărat aceiași pentru bărbați și pentru femei. Este posibil ca femeile să fugă din țările lor de origine din cauza violenței pe criterii de gen, de exemplu din cauza căsătoriei forțate, a violenței domestice sau a violului. Aceste cazuri sunt deosebit de frecvente în țări ca Afganistanul, Republica Bangladesh și Somalia. În octombrie 2024, Curtea de Justiție a hotărât că discriminarea sistematică a femeilor afgane de către talibani este o formă de persecuție. Astfel, nu mai este necesar ca autoritățile țărilor Uniunii să determine dacă o femeie sau fată afgană care solicită azil riscă să fie persecutată dacă se întoarce în țara sa de origine. Este deja bine stabilit faptul că drepturile și libertățile femeilor sunt restricționate drastic de regimul taliban. Așadar, autoritățile țărilor Uniunii pot renunța la dreptul lor de a examina fiecare caz în parte, însă nu sunt obligate să elimine această verificare. Unele țări ale Uniunii, cum ar fi Austria și Luxemburgul, au anunțat deja că vor continua să analizeze fiecare cerere individuală de azil a femeilor afgane. Să luăm și un alt exemplu. În iunie 2024, Curtea de Justiție a fost sesizată cu privire la cazul a două fete adolescente din Irak care trăiau în Olanda de 5 ani și au adoptat un stil de viață vestic. Curtea trebuia să decidă dacă ele pot fi considerate membre ale unui anumit grup social, deoarece cred că egalitatea de gen este o valoare fundamentală. Acest lucru le-ar proteja în temeiul Convenției de la Geneva. Curtea de Justiție a hotărât în cele din urmă că faptul că fetele cred în egalitatea de gen poate fi într-adevăr o caracteristică care definește un anumit grup social. Astfel, a accentuat importanța egalității de gen în acest context. Acest caz este un exemplu important. Hotărârea curții a evidențiat atât importanța egalității de gen ca valoare fundamentală în Europa, cât și potențialul său de a defini un grup social protejat de legislația privind azilul. Hotărârea ne îndeamnă inclusiv să ținem seama de circumstanțele și experiențele personale ale solicitanților de azil, în special ale femeilor și fetelor, care se pot confrunta cu persecuții sau acte de violență din cauza valorilor și stilului de viață la care aderă. Aceste exemple demonstrează că Uniunea Europeană este hotărâtă să răspundă la provocările cu care se confruntă femeile și fetele în cadrul procedurilor de azil. Însă este necesar să facem eforturi suplimentare pentru a garanta că drepturile lor sunt protejate pe deplin și că toate țările Uniunii aplică și îmbunătățesc permanent abordări sensibile la dimensiunea de gen. Acest podcast vă este prezentat de Europarl Radio, postul de radio online al Parlamentului European.
1: Tre città, una sola voce. 6023.
2: Nei paesi devastati dalla guerra, le vittime innocenti sono bambini, donne, uomini mutilati e feriti. Sopravvivono a stento fra mine antiuomo, epidemie e denutrizione. Emergency è là per dar loro assistenza chirurgica, riabilitazione, ospedali e anche un po' di speranza. Con l'impegno di medici e personale specializzato e la sola forza della solidarietà. Non fatecela mancare. Conto corrente postale 2842-6203, intestato a Emergency 2842-6203.
3: L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
4: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al Movimento Una.
3: Aiutaci a fermare questa vergogna.
4: Chiama lo 06 2323 2569 o lo 055 84 8019.
5: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
6: Argilla Odivi è un'associazione di volontariato che fa delle attività sociali, principalmente negli orti solidali di Vercelli, come in comunità educante. Siamo anche nel tavolo della lotta allo spreco e del tavolo carcere, quindi facciamo un po' di queste attività.
7: Nel concreto, di che cosa vi occupate e per quale scopo lo fate?
6: Allora, lo facciamo sicuramente per uno scopo sociale e solidale. Noi accogliamo minori stranieri non accompagnati, accogliamo persone che devono fare ore socialmente utili, persone che comunque sono disabili o comunque hanno problematiche a livello psichiatrico.
7: Ci puoi dare i contatti della vostra realtà?
6: Allora, i contatti, basta andare su Facebook e cercare Argilla ODV e ci trovate.
7: E per venirvi a trovare fisicamente avete una sede?
6: Abbiamo una sede legale che si trova all'isola dove ci sono i laghetti Lago delle Rose, oppure ci potete trovare in via Cantarana, zona Bennett, dove ci sono gli orti solidali.
5: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli.
2: Wake up.
8: Sei zero ventitré.
9: Importante, non è come lo dici. Basta che ci ascolti.